0: helt riktig.
1: Det är 10 poäng till det rätt och slett, och det betyder att ni får Petremorne kopp sent till er I posten. Gratulerar som eget.
0: Historiens första vinner av Vem Måkis alltså.
1: Ja, rätt och slett. Hur bär turen vidare, Oskar? Ska ni långt för att ni är nöjd med ferien?
2: Vi ska räcka oss hem till Tromsø på torsdag.
1: Och halv på torsdag. Ja, nu blir jag stressad på dina vägar. Jag bara börjar köra, Oskar, alltså inte.
2: Så det blir lite körning.
1: Då bida. Lycka till. Kör försiktigt och ha en fin dag vidare.
2: Tack.
1: Ha det bra.

0: kan ju grillas. Häng med. P3.
1: Och där är vi, vet du. Och det här är alltså en spalte som är och Tine skäms till att ha var eneste dag. Och det här är då att jag och Tine, vi ska gå från radio host till radio roast och ska vi roaste något som vi irriterar oss över. Och idag Tine så är det du som har latt dig irritera. Så fortell, vad har du latt dig irritera över?
2: Idag så ska det grilles. Du vet, speciellt nu i dessa VM-tider är det fort att man tar sig ett par öl ute på byn och då är det alltid ett problem med det att komma sig hem för det man gör man egentligen det. Hvis du bor litt utenfor en storby, så er det kanskje litt vanskelig å gå hjem, som jeg mest fan av. Så kanskje en buss eller noe sånt. Men det jeg irriterer meg over, det de som tar taxi. Altså, hvor privilegiert kan du bli? Har du noen hundrelapper til å kaste ut av lomma? Etter kanskje tusenlappene du har brukt på øllen på byen? Altså nei, taxi ikke for meg. Går heller, får meg et frisk luft på vei hjem. Og så det jo så himla dyrt. Det går ikke an.
1: Ja, altså... du har gode poeng her. Du har veldig gode poeng her, Tine, det må jeg ærlig innrømme. Og hvis du som hører på har en mening om det her, så kan du allerede gå inn i appen NRK Radio og legge av din stemme, for der har vi startet en avstemning, nemlig. Og jeg kan si så mye selv om, som at jeg uenig med deg.
2: Ja,
1: jeg synes, det ikke lov. Jeg synes taxien flott, det. Men det skal jeg fortelle litt mer om etterpå. Skal du få høre min appell om hvorfor taxien så flott. Men før jeg skal gjøre det også, så tenker jeg at vi kan ta en liten tur til Katy Perry og Snoop Dogg og låta California Girls.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.